buza kuba siuna, ati na buza kuba saja. Kuruhiro wa saja, ndi mwakona mwiki mwato unya. Badamu kimune, datu kulanga yon kukukuba.

za kuba siuna ati nabuza kuba sajja kuluyira wasajja ndi mwakona mubi mwatonya badda mukimune datukulanga nokubukuba.

nabuza kubasuna ati nabuza kubasajja kuluyira basajja ndi mwakola mubi mwatonya mbaddamu kimu nedda tukulanga n'okubuukuba.

kuza kuba siuna, ati na kuza kuba saja. Kuluhiro wa saja, ndi mwakona mubi, mwato unya. Badamu kimune, datu kulanga no kukukuba.

buza kuba suna, ati na buza kuba saja. Kuluhiro wa saja, ndi mwakona mubi, mwato unya. Mbada mkimune, datu kuranga, nukubukuba.

Konde, kama udalila yue suiri katiwa angatuweka basi. Basa ni kumujitza yae. Wajibu ndi yoko mwamba ndiwe basi. Kama kandima udalila yueka basi.

za kuba siuna ati na buza kuba saja kuluyira wasaja ndi mwakona mubi mwatunya badamu kimune da tukulanga no kubukuba.

kuyonde ima udalile ya yesu hili kariwanga ndiweka basi kwa sasa ni kumujita ya wajikuwa ndi yoko mwamba ndiwe basi kama kani madalile ya yesu hili kariwanga ndiweka basi.